עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.